Slušajte emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušalci Radio Tirane. U Tirani je održana regionalna konferencija o klimi pod temom Ujedinjeni za klimu, važan događaj koji u njen centar pažnje stavio regionalnu saradnju, inovacije i zelene politike kao suštinski element za zaštitu životne sredine i budućnost budućih generacija. Tokom svog govora potpredsednica vlade Aljbana Kočijo je naglasila da klimatski izazovi ne poznaju granice i zahtevaju zajedničke odgovore. Skrenula je pažnju na poplave, požare i suše, ističući da se ovi fenomeni ne zaustavljaju na državnim granicama i da se ne mogu rešavati izolovano. Moramo biti ujedinjeni jer nam klima ne ostavlja drugu alternativu. Poplave prošle zime nisu se zaustavile na granici da bi se tražio pasoš. Požari koji su zafalili naše šume nisu pitali da li su šume albanske ili crnogorske ili šire. U regionu suša se ne konsultuje sa carinskim službama. Pitanje je da li smo dovoljno ujedinjeni i da li smo na vreme, rekla je Kočijo. Kočijo je napomenula da Evropska unija predstavlja više od ekonomskog ili institucionalnog projekta, opisujući je kao model saradnje i zajednički način pristupa problemima. Prema njenim rečima, deljenje resursa, podataka i odgovornosti je neophodno za suočavanje sa klimatskim izazovima. Predsednik Skupštine Niko Pelješi učestvovao je na konferenciji predsednika parlamenta zemalja članica Evropske unije održanoj u Danskoj gde su se okupili lideri parlamenta i zemalja članica i kandidata kako bi razgovarali o sadašnjoj i budućnosti izazivama bezbednosti kontinenta i proširenju Evropske unije. Tokom rada konferencije predsednik Skupštine je održao govor u prvoj sesiji na temu Evropa u promenljivom svetskom poretku, bezbednost, proširenje i uloga partneriteta, deleći u svom govoru stavove Albanije o geopolitičkim dešavanjima, proširenju Evropske unije i evropskoj perspektivi Albanije i Zapadnog Balkana. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti na marginama samita Evropske političke zajednice održao je sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i predsednicom Evropske komisije Kajom Kalas. Tokom sastanka, kako se navodi, razgovaralo se o političkoj situaciji u regionu kao i bezbednosnim pitanjima u sve više međusobno povezanom kontekstu međunarodnih izazova. Vršilac dužnosti premijera Kurti naglasio važnost usklađivanja sa Evropskom unijom u rešavanju ovih izazova i unapređenje evropskih integracija Republike Kosovo. Albansko dizanje tegova nastavlja da postiže izvanredne rezultate na međunarodnoj sceni, pošto je mladi sportista Samoje Rasa proglašen svetskim vicešampionom na svetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Egiptu. Albanski nacionalni olimpijski komitet danas je objavio da se sa 18-godišnji crveno-crni takmičio u kategoriju do 65 kg, gde je obezbedio drugo mesto u trzanju sa 134 kg, zaslužujući srebrnu medalju. U kombinaciju Rasa je zabeležio ukupno 290 kg, rezultat koji ga je rangirao na četvrto mesto, veoma blizu podijuma. Ovaj uspeh potvrđuje visok potencijal albanskog sportiste i kontinuirani napredak dizanja tegova u zemlji na međunarodnim takmičenjima. Ovo su bile i vesti za danas, poštovani slušaoci, u nastavku emisije rubrika Albanske ličnosti. Danas smo se opredelili malo biografije o Agim Krajku. Agim Krajka bio je jedan od najvažnijih figura albanske muzike, kompozitor, dirigent i instrumentalista sa velikim utjecajem na muzičku kulturu Albanije. Što se tiče njegove biografije, rođen je 1937. godine u gradu Kavaje. Studirao je muziku i formirao se kao umetnik u periodu kada se albanska muzika intenzivno razvijela. Postao je poznat kao virtuoz na harmonici, a kasnije i kao uspešan kompozitor. Što se tiče umetničkih delatnosti, Agim Krajka je stvorio veoma bogat opus. Pesme lake, zabavne muzike, od kojih su mnoge postale i veliki hitovi. Muzika za film i pozorište također su bile neke od svojih
repertoara koje je on napisao, tako i instrumentalne i orkestarske kompozicije. Bio je jedno od najistaknutijih imena na festivalima pesme na radioteleviziji Albini, gde su mnoge njegove pesme osvajale nagrade i postale deo kolektivnog pamćenja. Najpoznatije pesme su neke od najpoznatijih kompozicija koje je on napisao. To su Ljemza, Djeljoši Lešiju, Kurbije Fjuli Čeftelija, Kangaj Džušas i tako dalje. Mnogo od njih su izvodili poznati albanski izvođači i slušaju se i danas. Što se tiče nagrada i priznanja za svoj doprinos, nagrađen je važnim titulama. Ono najvažnije je narodni umetnik, a s druge strane i raznim državnim i umetničkim priznanjima. Što se tiče nasljeđa, Agim Krajka ostaje jedan od kompozitora koji su oblikovali identitet moderne albanske muzike, kombinujući tradicionalne elemente sa savremenim stilom. Ovo je bilo i nakratko što se tiče biografije o Agim Krajku u nastavku neke pesme od ovog repertoara velikog pisca naših tekstova što se tiče kao što je Agim Krajal. Poštovani slušalci, ovo je bilo i sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno doviđenja ovdje studija Radio Tirane.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušalci Radio Tirane. U Tirani je održana regionalna konferencija o klimi pod temom Ujedinjeni za klimu, važan događaj koji u njen centar pažnje stavio regionalnu saradnju, inovacije i zelene politike kao suštinski element za zaštitu životne sredine i budućnost budućih generacija. Tokom svog govora potpredsednica vlade Aljbana Kočiju je naglasila da klimatski izazovi ne poznaju granice i zahtevaju zajedničke odgovore. Skrenula je pažnju na poplave, požare i suše, ističući da se ovi fenomeni ne zaustavljaju na državnim granicama i da se ne mogu rešavati izolovano. Moramo biti ujedinjeni jer nam klima ne ostavlja drugu alternativu. Poplave prošle zime nisu se zaustavile na granici da bi se tražio pasoš. Požari koji su zafalili naše šume nisu pitali da li su šume albanske ili crnogorske ili šire. U regionu suša se ne konsultuje sa carinskim službama. Pitanje je da li smo dovoljno ujedinjeni i da li smo na vreme, rekla je Kočiju. Kočija je napomenula da Evropska unija predstavlja više od ekonomskog ili institucionalnog projekta, opisujući je kao model saradnje i zajednički način pristupa problemima. Prema njenim rečima, deljenje resursa, podataka i odgovornosti je neophodno za suočavanje sa klimatskim izazovima. Predsednik Skupštine Niko Pelješi učestvovao je na konferenciji predsednika parlamenta zemalja članica Evropske unije održanoj u Danskoj, gde su se okupili lideri parlamenta i zemalja članica i kandidata kako bi razgovarali o sadašnji i budućnosti izazivama bezbednosti kontinenta i proširenju Evropske unije. Tokom rada konferencije predsednik Skupštine je održao govor u prvoj sesiji na temu Evropa u promenljivom svetskom poretku, bezbednost, proširenje i uloga partneriteta, deleći u svom govoru stavove Albanije o geopolitičkim dešavanjima, proširenju Evropske unije i evropskoj perspektivi Albanije i Zapadnog Balkana. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti na marginama samita Evropske političke zajednice održao je sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku i predsednicom Evropske komisije Kajom Kalas. Tokom sastanka, kako se navodi, razgovaralo se o političkoj situaciji u regionu kao i bezbednostnim pitanjima u sve više međusobno povezanom kontekstu međunarodnih izazova. Vršilac dužnosti premijera Kurti naglasio važnost usklađivanja sa Evropskom unijom u rešavanju ovih izazova i unapređenje evropskih integracija Republike Kosovo. Albansko dizanje tegova nastavlja da postiže izvanredne rezultate na međunarodnoj sceni, pošto je mladi sportista Samoje Rasa proglašen svetskim vicešampionom na svetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Egiptu. Albanski nacionalni olimpijski komitet danas je objavio da se sa 18-godišnji crveno-crni takmičio u kategoriji do 65 kg, gde je obezbedio drugo mesto u trzanju sa 134 kg, zaslužujući srebrnu medalju. U kombinaciju Rasa je zabeležio ukupno 290 kg, rezultat koji ga je rangirao na četvrto mesto, veoma blizu podijuma. Ovaj uspeh potvrđuje visok potencijal albanskog sportiste i kontinuirani napredak dizanja tegova u zemlji na međunarodnim takmičenjima. Ovo su bile i vesti za danas, poštovani slušaoci, u nastavku emisije rubrika Albanske ličnosti. Danas smo se opredelili malo biografije o Agim Krajku. Agim Krajka bio je jedan od najvažnijih figura albanske muzike, kompozitor, dirigent i instrumentalista sa velikim utjecajem na muzičku kulturu Albanije. Što se tiče njegove biografije, rođen je 1937. godine u gradu Kavaje. Studirao je muziku i formirao se kao umetnik u periodu kada se albanska muzika intenzivno razvijela. Postao je poznat kao virtuoz na harmonici, a kasnije i kao uspešan kompozitor. Što se tiče umetničkih delatnosti, Agim Krajka je stvorio veoma bogat opus. Pesme lake, zabavne muzike, od kojih su mnoge postale i veliki hitovi. Muzika za film i pozorište također su bile neke od svojih
repertoara koje je on napisao, tako i instrumentalne i orkestarske kompozicije. Bio je jedno od najistaknutijih najistaknutijih imena na festivalima pesme na radioteleviziji Albini, gde su mnoge njegove pesme osvajale nagrade i postale deo kolektivnog pamćenja. Su neke od najnovijih najpoznatijih kompozicija koje je on napisao. To su Lemza, Djeljoši da šiju, Kurbije fjuli čeftelija, Kangaj džušas i tako dalje. Mnogo od njih su izvodili poznati albanski izvođači i slušaju se i danas. Što se tiče nagrada i priznanja za svoj doprinos, nagrađen je važnim titulama. Ono najvažnije je narodni umetnik, a s druge strane i raznim državnim i umetničkim priznanjima. Što se tiče nasljeđa, Agim Krajka ostaje jedan od kompozitora koji su oblikovali identitet moderne albanske muzike, kombinujući tradicionalne elemente sa savremenim stilom. Ovo je bilo i nakratko što se tiče biografije o Agim Krajku u nastavku neke pesme od ovog repertoara velikog pisca naših tekstova što se tiče kao što je Agim Krajka. Poštovani slušalci, ovo je bilo i sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno doviđenja ovdje iz studija Radio Tirane.

Slušajte emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušalci Radio Tirane. U Tirani je održana regionalna konferencija o klimi pod temom Ujedinjeni za klimu, važan događaj koji u njen centar pažnje stavio regionalnu saradnju, inovacije i zelene politike kao suštinski element za zaštitu životne sredine i budućnost budućih generacija. Tokom svog govora potpredsjednica vlade Aljbana Kočijo je naglasila da klimatski izazovi ne poznaju granice i zahtevaju zajedničke odgovore. Skrenula je pažnju na poplave, požare i suše, ističući da se ovi fenomeni ne zaustavljaju na državnim granicama i da se ne mogu rešavati izolovano. Moramo biti ujedinjeni jer nam klima ne ostavlja drugu alternativu. Poplave prošle zime nisu se zaustavile na granici da bi se tražio pasoš. Požari koji su zafalili naše šume nisu pitali da li su šume albanske ili crnogorske ili šire. U regionu suša se ne konsultuje sa carinskim službama. Pitanje je da li smo dovoljno ujedinjeni i da li smo na vreme, rekla je Kočijo. Kočijo je napomenula da EU predstavlja više od ekonomskog ili institucionalnog projekta, opisujući je kao model saradnje i zajednički način pristupa problemima. Prema njenim rečima, deljenje resursa, podataka i odgovornosti je neophodno za suočavanje sa klimatskim izazovima. Predsjednik Skupštine Niko Pelješi učestvovao je na konferenciji predsjednika parlamenta zemalja članica EU održanoj u Danskoj gde su se okupili lideri parlamenta i zemalja članica i kandidata kako bi razgovarali o sadašnji i budućnosti izazivama bezbednosti kontinenta i proširenju EU. Tokom rada konferencije predsjednik Skupštine je održao govor u prvoj sesiji na temu Evropa u promenljivom svetskom poretku, bezbednost, proširenje i uloga partneriteta, deleći u svom govoru stavove Albanije o geopolitičkim dešavanjima, proširenju EU i evropskoj perspektivi Albanije i Zapadnog Balkana. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti na marginama samita Evropske političke zajednice održao je sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i predsjednicom Evropske komisije Kajom Kalas. Tokom sastanka, kako se navodi, razgovaralo se o političkoj situaciji u regionu kao i bezbednosnim pitanjima u sve više međusobno povezanom kontekstu međunarodnih izazova. Vršilac dužnosti premijera Kurti naglasio je važnost usklađivanja sa Europskom unijom u rešavanju ovih izazova i unapređenje evropskih integracija Republike Kosovo. Albansko dizanje tegova nastavlja da postiže izvanredne rezultate na međunarodnoj sceni pošto je mladi sportista Samoje Rasa proglašen svetskim vicešampionom na svetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Egiptu. Albanski nacionalni olimpijski komitet danas je objavio da se sa 18-godišnji crveno-crni takmičio u kategoriju do 65 kg gde je obezbedio drugo mesto u trzanju sa 134 kg zaslužujući srebrnu medalju. U kombinaciju Rasa je zabeležio ukupno 290 kg, rezultat koji ga je rangirao na četvrto mesto veoma blizu podijuma. Ovaj uspeh potvrđuje visok potencijal albanskog sportiste i kontinuirani napredak dizanja tegova u zemlji na međunarodnim takmičenjima. Ovo su bile i vesti za danas, poštovani slušaoci, u nastavku emisije rubrika Albanske ličnosti. Danas smo se opredelili malo biografije o Agim Krajku. Agim Krajka bio je jedan od najvažnijih figura albanske muzike. Kompozitor, dirigent i instrumentalista sa velikim utjecajem na muzičku kulturu Albanije. Što se tiče njegove biografije, rođen je 1937. godine u gradu Kavaje. Studirao je muziku i formirao se kao umetnik u periodu kada se albanska muzika intenzivno razvijela. Postao je poznat kao virtuoz na harmonici, a kasnije i kao uspešan kompozitor. Što se tiče umjetničkih delatnosti, Agim Krajka je stvorio veoma bogat opus. Pesme lake, zabavne muzike, od kojih su mnoge postale i veliki hitovi. Muzika za film i pozorište također su bile neke od svojih
repertoara koje je on napisao, tako i instrumentalne i orkestarske kompozicije. Bio je jedno od najistaknutih imena na festivalima pesme na radioteleviziji Albini, gde su mnoge njegove pesme osvajale nagrade i postale deo kolektivnog pamćenja. Najpoznatije pesme su neke od najpoznatijih kompozicija koje je on napisao. To su Lemza, Djeljoši Lešiju, Kurbije Fjueli Čeftelija, Kangaj Džušas i tako dalje. Mnogo od njih su izvodili poznati albanski izvođači i slušaju se i danas. Što se tiče nagrada i priznanja za svoj doprinos, nagrađen je važnim titulama. Ono najvažnije je narodni umetnik, a s druge strane i raznim državnim i umetničkim priznanjima. Što se tiče nasljeđa, Agim Krajka ostaje jedan od kompozitora koji su oblikovali identitet moderne albanske muzike, kombinujući tradicionalne elemente sa savremenim stilom. Ovo je bilo i nakratko što se tiče biografije o Agim Krajku u nastavku neke pesme od ovog repertoara velikog pisca naših tekstova što se tiče kao što je Agim Krajak. Poštovani slušalci, ovo je bilo i sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno doviđenja ovdje iz studija Radio Tirane.